bakwiye kwemera uvugishwa nawe bwose kandi ko bakwiye kwemera ibitabo byawe byose nico gituma ibitabo byinshi bitandukanye byashizwe muri iki gitabo kiboneka wamanuye nkuko Qur'ani 2:13 wabivuga yuko ico gitabo ari bibiliya tahuza rero umusomyi wese wa Qur'ani kwa kwiye gusoma kino gitabo mu izina rya Yesu Kristo amen.

Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni mwadventista msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa nasikia. Pia na mahubiri nilikuwa nasikiliza, injili, nyimbo.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Jina langu naitwa John kutoka Australia. Nataka kuwasalimu wazazi wangu wote wapo Burundi.
1: Ikiganiro abiwacu muraho gihereza akaryo abarundi bari mu makungu kugira ngo baramutse bongere batashe inshuti zabo n'imiryango yabo bari hano I Burundi. Abiwacu muraho ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
2: Ikiganiro abiwacu muraho mugikurikirana iminsi yose umunsi wa gatanu wa Bibiliya ari wo Jedi kuva igihe cy'isaha zine gushika isaha zitanu ku masaha ya hano iwacu mu Burundi.
3: Murahawe ikaze!

0: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: kiliyagakiza kwenye chemche
1: kiganiro nabi wacumuraho bashimire mwebwe mwese mubandanye muri ko muradukwikirana izere ko muri ko muragira ibyo byiza ho muherereye eko kandi yo muzirikana ko mushobora kwakura cyane mukandika ubutumwa bugufi kugira ngo mushobore gutasha abantu.

0: hajiwa kakiza kisoko kuri mwanyi wacu gedene hari musigati ntwariko turumvikana neza ivanye n'ikibanza yari ahagaze mureka tubasa rero muce muje ahantu bituma twumvikana mutwakora kuri 632 ubusa 636 alo
1: alo
0: intore
1: amara
0: tuvugana nande muherereye he
1: Fabiola kumuganza
0: Fabiola ni intore ngaho kumuganza kaze
1: ego ambe ni wowe mu murongo n'umukunzi wawe n'umuntu wawe n'umuntu
0: wawe kanda gushimire cyane
1: ego reka mana bavuye nibanze basajanje bene wacu cya grace bagutse
0: ego
1: ego kumuganza mama yandi kumuganza jambo ari kumuganza masabo mu sarati ya grace bagutse
0: ego
1: bandera mu ndenga ni cyita mu ndenga ne bose mu cyatsi ya grace bagutse
0: ego
1: Eta mene stari kuzenga, kengi kuzenga, wakitarantengen kuzenga, tagira kalabu keza. Eta mene mamakuni murubinga, tagira kalabu keza ni mchango wiwe. Eta mene kasi sarumba hindo, tagira kalabu ni mchango wiwe.
0: Ego?
1: Eta mene nabanti wose kuitira jasa viora kumuganda kibo kwa tagira kalabu keza. Nina jena wose kwa hajia wa isa rabu mba mesa kwa tagira kalabu keza kwa murako.
0: Ego? Kada gushimye akaya

0: Inde?
1: Nikanga amota mchikororo.
0: Amos kaze?
1: Kwa nitu nika kaya wa mwenda mwagiru kutuwa daga chuta ya tembene hezi.
0: Ego?
1: Ashimudamu anje na hawa anawa takurume ya tembene hezi.
0: Neza, mhm.
1: Mutuwa anje ni kambikoro kieza wika ya tembene kani mwagiru.
0: Ego?
1: Mwishima na kuringo masawa kumuganja kastari kiumba jabiso mwurume de akayabu kubenda yo. Ili akita oma niko demu inyaluri akayabu kubenda yo.
0: Ego.
1: Namu jiga kastari akayabu kubenda yo.
0: Ego.
1: Ili demu vijo oma hama na niko demu inyaluri akayabu kubenda yo.
0: Ego.
1: Kwani mwurume de kini akita oma akayabu kubenda yo.
0: Ego.
1: Ukati kuingara ibarisa kumishoji uliwebosti umba kayaki kumbaya uro.
0: Ego.
1: Kampo ulija kama kayaki kumbaya uro.
0: Ego.
1: Kamari mbubu kwe hati ima murukara makayaki kumbaya uro.
0: Ego.
1: Ija mbunga amehamu na jako kimacho umba kayaki kumbaya uro.
0: Ego.
1: Kamiki kukawi kesa alaka kukwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: cyane. Umwanya wa nyuma rero, alo,
1: alo,
0: nihore,
1: niweze neza,
0: ego dushima Imana, kaze niwe munywanyi wa nyuma, umwanya waduheranye.
1: Ni kamwe ari mukanaza bakuye,
0: ego nyarutsa.
1: Ya kaya mukanaza wewe uri kanya mesha makumi,
0: ego,
1: ubwo zitwe tukora dukorana kwa leta kintu badufungura kya kiguye neza.
0: Landanya,
1: umudamu wange yasigaye imyaka mbere yaziye cyafunga gihe cy'abantu keza.
0: Yego.
1: Yasigaye igifuzo na minani na umudane na ndi nyarari mbaba zifite afunga gihe cy'abantu keza.
0: Uwa nyuma.
1: Uwa nyuma ndetse n'umugina kandi umugina bose ko umugina mbaba afunga gihe cy'abantu keza murakoze.
0: Ubwo ngo witwa nde?
1: Fanuel Mukanazi.
0: Urakoze cyane.
1: Abasomyi bagiye kugira ngo agakisha.
0: Yego. Hadi wakakiza kisoko kuri turageze ku musozo wa kino kiganiro cy'uyu munsi. Watu kirangirije kuri Samuel hariya Mukanazi. Mwese mwagize uruhara mu kino kiganiro uhora hakomeze kuba mezagirira. Na hejo mu ndi bigani mu kiganiro nk'iki akayabagukeza. Ariko ko nyuma ya kino kiganiro ibiganiro zahajya kisoko kuri byo birabandanya.

y'ukuri. Ndabasabe rero mwebwe mutarandika mu byihoze muhagarike uko mamaze kutwandikira muri benshi gose. Uhora komezere kwa hezagira aho muherereye binyeretse ko ntariko ndatamba nirorera. Uhora ari akomeze kwa hezagira mwese mwahise mu radio gakiza ku isoko y'ukuri twatugeze kici saha indwi 2:29 n'amasegonda.

0: nye
1: Kadiwa kakiza kisoko kuri Kwizuri mana kurodini mwuranza Kujie chumina katana wakarimbo Utugeze mugihe chimeruka Naringo na kuhare mchuti zijuru hali ya mugisha Kanda kushumile chane na imulika no kanyi Na karirimbo iherezo kaiduari hali ya mirango Uchukuri kila na karirimbo Batazirie ibutugeze Nizera ko arako nye ni wasaze Uwara arako nizeguheza gira Kuzi kunezerezwa natwe, ni kadiwa gakiza kisoko.

hadi wakakiza ku isoko kuri donasiya ya munyambi wa karibu ngo icumu kakora insinzi ya Yesu mu kirongwe rekanda gushimira cyane donasiya nawe uraje kugakurikirana cukomeza gukomeza kuba hafi nyakira maji yawe hadi wakakiza ku isoko kuri ntacyo idakora rero ku rutonde gwabone nabasavye donasiya ni wacya tubera munywanyi wa nyuma ishobye guhereza karirimbo yifuza muri kano kanya kumwezele kugiri wihevji za kuhumwe na atwe ini khadiwa kakiza kuisoko yukuri.

ngo Abayahudi bavuga ngo abakristo nacho bafise. Na wakristo husema Mayahudi hawana chochote. Ngo abakristo na bagacha bavuga ngo Abayuda nabo nyene nacho bafise. Na hali wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa ngo kandi bose basoma kitabu bamanuriwe n'Imana. Na hali wote wanakisoma kitabu walioteremshiwa ngo kandi bose basoma kitabu bamanuriwe n'Imana bila kufuata yaliomo ndani yake. Ngo ariko kandi ugasanga ngo ni bari ko bakurikiza ibyanditswe muri ico. Arabandanya. Na hivi ndivyo wale wasiojua wasemaje ngo kandi baba ndatacho bazi ngo kuniko bavuga. Ni mfano wa kauli kwa wale waliopewa vitabu ngo kanda kana karoero kukuri kuri babandi baha ubitabu. Basi Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa wakitirithiana. Ngo rero Imana izocira urubanza ku munsi w'umuhero kuri bya bindi byari bibatandukanije. Munsi w'umuhero Imana izacira urubanza abakristo n'abayuda kuri bya bindi byari bibatandukanije. Ariko abayuda n'abakristo ngo bamwe bavuga ngo mwe nta kintu, ngo bari nabakavuga ngo nta kintu. Ariko Qur'ani 2:13 kivuga ngo na hali wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa. Qur'ani iravuga ngo kandi kintu kibabaje kubona abayuda n'abakristo badahuza ngo abo bose basoma igitabo bamanuriwe n'Imana. Qur'ani 2:13. Qur'ani takatifu iravuga ngo abakristo n'abayuda bose basoma igitabo bamanuriwe n'Imana. Mugenzi wo barubizi yuko iki gitabo abakristo n'abayuda basoma ari igitabo bamanuriwe n'Imana. Qur'ani 2:13 niko havuga nkuko twabonye n'ibindi bigabure. Qur'ani 2:285, Qur'ani 2:336 hose yerekana yuko Imana yahaye ubuvugishwa n'Imana abavugishwa benshi benshi abo Muhammad yabwiwe nabo atabwiwe nkuko Qur'ani 4:164 habivuze. Rero ngo abayuda n'abakristo nagituma banyinyana nagituma batumvikana ngo hali wote wanakisoma kitabu walichoteremshiwa. Mbega iki gitabo bamanuriwe n'icyahe? Nashoboye kurondera neza kugira ngo ntawure neza iki gitabo cyaricyo. Muri Qur'ani tukufu baci batanga isiguro irengeye iyabonetse muri Qur'ani takatifu. Aba nabo sabandi na abahinga ba Qur'ani abo twita ngo aba Islamologe bashoboye guhindura bakura mu carabu bagashira mu Giswahili. Bashoboye gutahura icyo gitabo abakristo n'abayuda bamanuriwe n'Imana barandika izina ryacu bajyandika muri Qur'ani tukufu. Ukavuze Qur'ani tukufu mugezi ndashaka ko usoma Qur'ani 2:113. Izina Biblia ukonye na majambo yanditse ngo Biblia byanditse kuri Qur'ani. Ni warondera Qur'ani tukufu. Uraza gusanga aho muri Qur'ani takatifu bavuze ngo abakristo n'abayuda bobo basoma igitabo bamanuriwe n'Imana. Muri Qur'ani tukufu baci bavuga izina gicho gitabo kuntu cyitwa. Mbega ukuntu binezereje. Mbega ukuntu abasomyi ba Qur'ani bategereza gusoma iki gitabo. Umbiriza mugenzi. Muri Qur'ani tukufu handitswe ngo na Mayahudi husema ngo Abayuda bavuga ngo Wakristo hawana lao jambo ngo Abakristo nacho baricho. Na Wakristo husema Mayahudi hawana lao jambo ngo Abakristo nabo bakavuga ngo Abayuda nabo nacho baricho. Na illa hali wote wanasoma kitabu hicho Biblia ngo na illa hali wote wanasoma kitabu hicho Biblia. Muri Qur'ani tukufu batavuga ngo kandi bose basoma icho gitabo Bibiliya. Mbega warubizi yuko muri Qur'ani handitse mwiri jambo Biblia ukonyene. Muri Qur'ani takatifu bavuze ko icho gitabo Imana yakimanuye. Ni gitabo Imana yamanuriye Abayuda n'Abakristo. Muri Qur'ani tukufu baci bavuga izina gicho gitabo Imana yamanuye. Niwa utarubizi rero hari gitabo Imana yamanuye ibicishije mu bavugishwa n'Imana batandukanye. Hama icho gitabo nacho Qur'ani yaciye icita ngo ni Biblia. Ariko ndakwibutsa yuko babavugishwa n'Imana bya bindi byose banditse bahayishuriwe n'Imana mu mawahayi byose byace biza bishigwa hamwe noneho byitwa igitabo Imana yamanuye. Nico gituma ngango wote wanakisoma kitabu Mayahudi na manabii wanakisoma kitabu. Qur'ani ntiyavuze ngo wanavisoma vitabu kubera ko ivyo bitabo byashizwe hamwe. Hama Qur'ani cyayongerera sigura ngo ivyo bitabo byashizwe hamwe ni Biblia. Ni vya bitabo byinshi byashizwe hamwe Biblia. Hali wote wanakisoma hicho kitabo hicho Biblia. Iyo ni Qur'ani 2:13. Ni wasoma Qur'ani tukufu uraza gutahura ko Biblia ari gitabo cha manuwe n'Imana. Rero mugenzi wewe wankurikiye
cha gitabo abayuda n'abakristo bamanuriwe n'Imana citwa Bibiliya. Qur'an rero irabivuga. Niba ba ufise Qur'an tukuvuga heza kubisoma, ibitume umuislamu w'ukuri ategereza kwemera Bibiliya kuko Muhammadi n'abayislamu bo mukinjana cindwi basezeranye kwemera ibitabo byose by'Imana hamwe n'abavugishwa n'Imana bose badakuyemo numwo. Kwa mujibu wa Qur'an 2:285 umuislamu w'ukuri ategereza kwizera ibitabo byose by'Imana n'abavugishwa n'Imana bose, kwa kuwa Bibiliya kateremshwa na Mwenyezi Mungu. Kubera yuko Bibiliya yamanuwe n'Imana nkuko Qur'an 2:13 abivuga kandi akanavuga n'izina ry'iki gitabo ko ari Bibiliya, umuntu wese ategereza kwemera yuko Bibiliya ari gitabo c'Imana. Nico gituma mugenzi we niwe uburi musomyi wa Qur'an ni ngombwa kuba n'umusomyi wa Bibiliya, niho amakenga yose azohera umwami aguhezagire mu izina rya Yesu. Twariko turaraba rero kino cigwa kivuga ngo ni kubera iki abasomyi ba Qur'an bakwiye kwemera Bibiliya. Hamwe woba wagize ikibazo ukagira namakenga, twandikire kuri WhatsApp 75913 3 utwandikire kandi ku muhora wa Rimiteri 6383 477 kuri mikro mwari kumwe n'umusuku w'Imana Pastor Ndayizeye Albert yabateguriye kandi akabashikiriza kino kiganiro. Imana ibahezagire, dusenge. Urakoze mwami Imana kwegeje guhishura yuko abantu bashaka kuronga ubugingo budashira badategeza gutandukanya abavugishwa n'Imana bakwiye kwemera ubuvugishwa nawe bwose, kandi ko bakwiye kwemera ibitabo byawe byose. Nico gituma ibitabo byinshi bitandukanye byashizwe muri iki gitabo kiboneka wamanuye nkuko Qur'an 2:13 abivuga yuko ico gitabo ari Bibiliya. Tahuza rero umusomyi wese wa Qur'an ko akwiye gusoma kino gitabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.